0: mi pa ni na po la ki ki tu sin da ju la tu che ka la
1: ne se
2: ho ta ma sha so
1: no no
0: le ku ju
1: no si den jia wa la